0: alles vaikee, kikimiki. Kuiva olin alles vaikee, kikimiki. Ja mun tunne oli hea, kikimiki. Kuuli minä maipea, kikimiki. Ketsai uuden läikee, kikimiki. Rattal vonnu käikee, kikimiki. Ja kui vihma saatas alla, kikimiki. Pole midagi raskalla, kikimiki.
1: Tamme otsas köie peal mind kiiguta. Ei, tulgeb kõrest läbi ma.

spijke, kiki miki. Ilma olin alles väike, kiki miki. Jammu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ketsai uue läike, kiki miki. Rattal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma saatas alla, kiki miki. Pole midagi, jos kalla, kiki miki.